hun fortalte meg at noen ganger er det lettere å bare ligge inn og bare føle på det enn å møte folk. For når de møter på det, må de se deg øya, og de minner henne på masse greier som hun hater på, masse greier som hun hater nå.

Du har tatt musikk fra Kali Minogue her på Radio Os, med av oss Gunnar Kjengsel. Og stenger tunnel i begge kjøreretningene i kveld, for Liafjellstunnelen var stengt fra klokken 22 i kveld. Tunnelen var stengt grunnet arbeid frem til klokken 05 onsdag 30 onsdag 10. juni. Omkjøringen da skilte og nødetaten for å passere i tidsrommet tunnelen er stengt, og melder da statens veivesen. Og vi skal over til, dette var tirsdag i går, og vi skal over til musikk fra Alexander O'Neill og What I'm Missing.

0: Det var musikk fra Salt and Pepper og Water var man her på radios. God onsdag. Og vi skal innom at spyling av vannledningene i Sørstrand og Sørøyene. Unngå bruk av vaskemaskiner og bruk så lite vann som mulig. Det blir utført spyling på offentlige vannledninger i området fra Storum til Sørøyene og Sørstrand onsdag 10. juni og torsdag 11. juni. Mellom 8 på morgenen og til 15 på ettermiddagen begge dagene. Bjørnfjorden oppfordrer og fordrer den som bor i området til å bruke så lite vann som mulig og unngå bruk av vaskemaskiner denne perioden. Om vannet misfarget av spillingen, må det tappes med kaldt vann på springet til vannet er klart, melder da Bjørnafjord kommune på sin hjemmeside. Og få straks musikk fra Markus og Martinus med OK Blå Rosa Blomst.
1: Har du hørt at vårens vakreste eventyr er lørdag

0: Undertøymusikk fra Markus og Martinus fra Hver gang vi møtes og OK Rosa Blomster på Radio Ros. Gode onsdag er det blitt i dag. Og temperaturen i dag ligger på en 14 grader, i morgen 14 og på fredag 13 grader.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Sørvestlig bris, fra i ettermiddag vestbris. Stort sett skya, regnbyger kan hende med torden i ettermiddag. Hordaland i morgen, sør og sørvest periodevis frisk bris utsatte steder, fra om ettermiddagen liten kuling på kysten. Om kvelden sørlig bris, skye eller delvis skyet, regnbyger. Nå fortsetter aktuelt med mer musikk.
0: Og da skal du få filmmusikk fra Armageddon fra Aerosmith og Don't Want to Miss a Thing.

0: Det var musikk fra Lewis Capaldi, hørte du, og med låten Before You Go. Og han opptrer da på Bergensfest i kveld, skal du se på, så er det bare å glede seg.
1: Lyden av ditt nærområde. Radio Os.
0: Ja, hvis vi forsøkte seg på innbrudd, for mulig samme person gjorde innbrudd i Kuvågen, som vi skrev på Nytt i Os tirsdag ettermiddag, så ble det meldt om innbrudd i bolig på Kuvågen like før klokken 15.30, hvor en del verdisaker er stjålet. Litt tidligere på ettermiddagen så ble det meldt om innbruddsforsøk i bolig som ligger på Kullene. Der ble gjenningspersonen oppdaget og klarte å komme seg unna. Det er ikke langt unna mellom Kullene og Kuvågen, så mulighetene for det samme gjerningsmannen er ikke utenkelig. Og så vi må ta gjerne tips der som folk har gjort observasjoner som kan være av interesse, eller av kamera som kan fange i aktuelle biler eller gjerningspersoner. Melder da politi og betjent Atle Birkeland til Os og Fusa Posten. Nå skal du få Edovik Vest.

Du hørte musikk fra Edvard Vik Vents. Nobody Feels Like You på en onsdag den 10. juni det blitt. Og om ikke så veldig lenge skal du innom barnehage-VM. Vi har vært inne bare, skal vi komme tilbake til etter hvert. Men nå skal du få Taylor Swift med ute og ta med en ny låt, A New It, New You.

Dette er Lars Vaular, og du hører nå på Radio Os. You can't touch this. You can't touch this.

MC Hammer og You Can't Touch This fikk du her på Radio Os. Og trener på ubåtjakt. Stor aktivitet på Bjørnafjorden. Det pågår mye øvingsaktivitet fra forsvaret om dagen. Som det er skrevet tidligere om, så er det perioden fra mandag 1. juni til fredag 12. juni. Så blir det øvingsaktivitet av sjøforsvaret i området Bergen og Os. Og til det pågår det øvelse hvor tema er ubåtjakt, og derfor også mye aktivitet på Bjørnafjorden. Norske og lete styrker trener på ubåtjakt utenfor Bergen F fra 5. til 18. juni. Så vil Sjøforsvaret gjennomføre en øvelse utenfor Bergen. Det var økt aktivitet i området både til sjøs og i luftrommet. Dette melder da Forsvaret. Hver gang vi møtes nå fra sesong i 11, dette er Agnete Sabar Mai Lullavlavla.

Let me tell you.

0: Musikk fra Paul Rossell og Lille Botang. Synes du våren og forsommeren har vært mørkt, da du inne på noe. For de 10 første dagene av juni har det vært knappe 18 solige timer. Og går vi over til fjor, så var det også registrert totalt 293 soltimer i mai. I året før var tallet 152. Da snakker altså omkring halvparten i fjor. Og fra 1. juni til og med 10. juni har det vært registrert 18,7 soltimer i år. I fjor så var tallet 52,2 på de 10 første dagene, så det nærmer oss 3 ganger. Og når det kommer til nedbørsstatistikk, så er det ikke spesielt gledelig tall, for i mai så har jeg år regnet til 17 dager. Til sammenlignet var det bare registrert nedbør i 9 mai-dager i 2025. Og i mai i fjor var det målt 99,6 millimeter nedbør, i år var det tallet 127,4 millimeter. I juni så langt er det kildene større. I fjor så hadde vi klappet 47,4 millimeter nedbør til og med 10. juni. I år er tallet 107,7 for det samme 10 døgnet. Straks musikk skal du få høre musikk fra Moder Talking, kjære kjære lady.
1: Har du hørt at vårens vakreste eventyr er lørdag?

Det var musikk for Eirik Søtteland, og låten For What I Feel Is Like. Jeg håper du har en fin onsdag, og navnet i dag det Ingolf og Ingunn, og så har Portugal en nasjonaldag i dag. Og så det årets 161. dag i dag, og så det fortsatt uke 24, og 204 dager igjen av 2026. Ord for dagen. I gamle dager hadde menneskene pinebenken, nå har de avisene, det sa Oscar Wilde. Og hva som hendte på denne datoen? For 1929, Nidaros ble nytt navn på Trondheim, byttet til Trondheim, 1931 etter store navnestrid. Og 1940, Norge kapitulerte for tyskere invasjonsstyrker. 1940, Italia erklærte vestmarkedene krig og angrepet Frankrike. Og 1943 kom Komintern, den tredje nasjonale, ble oppløst. Og Ronny Johnsen ble født på denne datoen i 1969. Fotballspiller, han var fotballspiller fra Manchester United 1996 til 2002, og Aston Villa 2002 til 2005. Og 1982, Madeleine, svensk prinsesse, ble født på denne datoen, gift i 2013 med amerikanske Chris O'Neill. År 2003, Aftenposten utga sin første avis fra Postgirobygget etter 127 år i Akersgaten, flyttet tilbake til Akersgaten i 2014. Vi skal over til musikk fra Whitney Houston og Jermaine Jackson, If You Say My Eyes Are Beautiful.

0: mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.
1: Hei du, du lytter nå til Radio Os.
2: Radio Os.

Det var musikk fra Fleetwood Mac med låten Dreams. Og barnehage VM nå, for som en kickstart på VM, så ble det en 2-årig tradisjon arrangert barnehage VM på Kuventre. Jeg tror fotballgleden som ble vist på Kuventre vil overgå alt som vil skje over Drammen. Det sier entusiastisk Endre Brenne, som er daglig leder for Ås fotball. Totalt var det 90 barn fra de to nærliggende barnehage, Espira Ulvevatnet og Espira Kuventre. Og det er 3 året at Ås fotball arrangerer den høytidlige markeringen for 5. og 6-åringer. Det er ekstra artig når det feiler samtidig med at Norge skal til VM. Vi øvde på flere sentrale ting som fly, slik som de norske landslagsspillerne har gjort til USA. Men det forteller at ungene også øvde på å ta imot medaljer som forhåpentligvis de norske spillerne skal ha, og vil gjøre ungene rustet for det selv blir gamle nok til å delta på senior-VM. Det sier Brenne med glimt i øyet. Det var Midtsiden som melder dette. Musikk fra Hagle med Baby, du er rå. Det får du vise så alt for lenge, men nå skal du få Spice Girls og Goodbye.

Har du hørt at vårens vakreste eventyr er lørdag 13. juni? Ja, for da er det torgdagen i Bergen. Da blir vågen fylt opp med tradisjonsbåter, med boder, med masse god mat, og ikke minst

Det var Haglede på Radio Os, baby, du er rå. Og store planer for Os videregående skole i fremtiden, et nybygg på 5600 kvadratmeter og rehabilitering av den gamle bygningen kan bli en realitet hvis den videregående skolen blir samlokalisert. Prosjektet delt opp i to byggesteg. Det første steget et nybygg på 5600 kvadratmeter og riving av flere mellombygg. Dette byggesteget kostnad på omkring 363 millioner kroner og en endelig overgjøring i Fylkestinget da 16. juni. Dette melder da Os og Fyseposten. Nå skal du få musikk fra Phil Collins In The Air Tonight.

Det var musikk fra Whitney og George Michael der med Før I Told You. Dette er fra 2000. Og hver sommer så er Hardangerbrua en flaskehals på Vestlandet. I år blir det tatt i grep, for Statens vegvesen har klargjort følgebilder og trafikkdirigenter dersom lysreguleren ikke får unna trafikken ved Hardangerbrua. Dette vil være ute fellesferie. Det oppfordrer til å benytte seg av fergeruta Tørvikbygde Jondal som omkjøringsrute. Og Statens vegvesen melder om å benytte seg av 175.no-appen, vegtrafikk, sms-varsel eller digital informasjonsskilt gjennom sommeren. Dette melder Statens vegvesen i en pressemelding. Musikk fra Jørn Hoel, det ingen andre får, kommer ikke til alle for lenge. Nå er det Morten Abel og Ille kommer back and love you forever. Smiler.

Radio Os. Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og i Altibox, i Nettradio og Radio Player. Radio Os.

0: Det var musikk fra Jørd Hoel, det ingen andre får her på Radio Os. Riktig god onsdag den 10. juni er det blitt. Temperaturen i dag ligger på 14 grader, i morgen torsdag 14, og på fredag temperatur på 13 grader.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Sørvestlig bris, fra i ettermiddag vestbris. Stort sett skya, regnbyger kan hende med torden i ettermiddag. Hordaland i morgen, sør og sørvest periodevis frisk bris utsatte steder, fra om ettermiddagen liten kuling på kysten. Om kvelden sørlig bris, skye eller delvis skyet, regnbyger, nå fortsetter aktuelt med mer musikk.

Det var musikk for Elgde og Most Because of You. Og Bjørnafjorden kommune har etablert et nytt tvirartelig operative team som skal styrke arbeidet med å forebygge radikalisering, voldelig ekstremisme, negativt sosial kontroll og æresmotivert vold. Teamet består av ansatte med ulik fagkompetanse, og både privatpersoner og fagpersoner kan ta kontakt dersom de er bekymret for noe. Alle kan ta kontakt med teamet, både privat og fagpersoner. Du trenger ikke oppgi navnet på den du er bekymret for. Det er Bjørnafjorden kommune som melder. Erik Kammen er nå End of the Wall.

0: Ja, det var musikk fra... Det var musikk fra... Vi skal over til programmenyen videre denne onsdagen. Det er klokken 14-17, variert musikk, og fra 17-19 aktuelt reprise. Og klokken 19 så sender vi Poker Center for spesialbordisk forskning og kledering. Stammingen og ordene sitter fast i dagens episode. Hvileskjær med Hildegunn Haugø får du klokken 20. Klokken 21 da det Hitmix nyere musikk nonstop. Klokken 22 aktuelt reprise. Og reprise aktuelt får du i morgen tidlig klokken 06.00.
1: Dette er Lars Vaular. Og du hører nå på Radio Os.
0: Ja, det betyder å runde av dagens aktuelt, og mer aktuelt får du på fredag klokken 12. Dette er H.M. Johnson med låten Stay Within Strange.

Vi er nå også på Radio Player. Du finner Radios på FM 103,2 og 105,1 MHz. Og på nettradio radios.no.

0: Lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Hey there, it's Vanessa Collier, and you're listening to Blues Train. Woo!

Det var Vanessa Collier som fikk den store ære å åpne ukas Blues Train, og vi fikk høre henne synge When It Don't Come Easy. Og Vanessa Collier, hun har jo blitt godt kjent gjennom sine runder på Notodden Blues Festival. Nå hun satt opp, det tredje gangen, eller noe slikt. Og hun jo en fantastisk liveartist, en av de aller beste jeg har opplevd. Jeg har opplevd ganske mange. Hun sies da å være en, ja, ingen tvil om at amerikansk, men blues, funk og soul saxofonist. Og saxofonen har hun med seg overalt. Og så hun en god vokalist, og så hun også komponist, altså skriver sanger. Og hun har altså blitt nominert 12 ganger for Blues Music Awards, som våre norske karer fikk for litt siden. Det vel første gang det har skjedd noen norsk band, unnskyld. Jan Tore Lauritsen og Co. som fikk da den Blues Music Awards for utenlandske band. Hun har også fått, altså nå går vi tilbake til Vanessa Collier, BB King Entertainer of the Year, hun har fått Contemporary Blues Females Artist of the Year, og hun har også fått blitt kåret som en vinner av, eller blir årets skal vi se, Horn Player, har ikke noe med horn å gjøre, men Horn Player of the Year. Og den har hun faktisk vunnet 4 ganger, så hun kan sitt instrument, og det har vi fått bevis på flere ganger. Da skal vi om et litt øyeblikk slippe til Buddy Guy, og han har gitt ut et album, han kalt Blues and Rhythm, og et av kuttene, eller det kuttet vi skal spille, heter Whiskey Ghost. Og da hører vi hvilket helvete han har hatt i forbindelse med whiskyen som frister han, og han kjemper imot, og det har han gjort i mange år. Han blir altså snart 90 år, godeste Buddy Guy. Så det den 30. juli, ja. Da blir han 90 år. Og han må jo ha hatt en veldig god helse når han kommer opp i den alderen, og sprek som han. Han jo å se i offentligheten den dag i dag. Og en imponerende artist, også på scenen. Og han var vel en av de første jeg opplevde på Notodden som var ute blant publikum, og flørta og tulla og sto i mens han spilte. Så han har en høy stjerne i bluesverden, det ingen tvil om. Han har jo også sin egen klubb i Chicago, og den jo like aktiv i dag, så vidt jeg vet. Men nå kommer viskespøkes hans. Vær så god, Buddy Guy, og takk for fantastisk musikk i alle disse årene.

0: Ja, jeg tenker på disse whisky-destilleriene. De jo svære saker, økonomisk, og det et stort marked. Jack Daniel besøkte vi når vi var på den berømmelige motorsykkelturen gjennom ja, var det 15 stater. Da besøkte vi Jack Daniel, som hadde sånn underjordisk vanntilførsel, en elv som rant, kom fra langt inn I fjellet. Og selvfølgelig en omvisning da. Og, men det også et spøkelse som Buddy Guy synger om, som han har helt tydeligvis greid å overvinne, men kanskje hjemsøker han enda. Dette var vi forstod på teksten her. Det mange typer avhengighet, og en type som veldig omfattende, det blitt bare verre og verre, og det mobiltelefonen, eller det jo egentlig en liten datamaskin, som de har krympet slik at du kunne ha med deg rundt omkring. Og det har skapt en forferdelig avhengighet. De kommer stadig med nye ting. Og så har de da målt hvor, ja, hvor mye du har løpt eller gått, og fortelle at det var, nå har du løpt mindre enn du gjorde I forrige uke, og så begynner folk å bli trigget på dette her. De vil bli bedre og bedre. Ganske enkle ting, men det farlig avhengighetsskapende. Og å høre på alle de samtalene rundt omkring, noen som snakker med I telefon, det plagsomt også. Og jeg sikker på en dag så kommer det til å bli restriksjoner. Det håper jeg inderlig. Men I den forbindelse så har bluespoeten skrevet et dikt som da Øyvind Berg har satt musikk til. Og det kommer nå. Og har du noen reaksjoner på det diktet eller det jeg nettopp snakket om, så send gjerne en sms til 90 88 44 38, din opplevelse I forhold til den ekstreme mobilbruken.
1: Våren 2026. Rundt I alle gater går folk rundt og prater. Ikke med deg eller meg, nei, men med sin lille datamaskin. Programmert for å stjele din sjel, du scroller I det digitale univers. Din pekefinger beveger verden forover og I revers. Blikkene, de hete, intense og varme forsvant. Samtalen har blitt monologer I det offentlige rom. Hvordan har Hanne og Jens det på jobb? Hvorfor har direktøren blitt en snobb? På alle busser, trikker, tog og baner får du høre mer enn du aner. I alle gater ser vi bøyde nakker, og vi vet hva dette betyr. Den absolutte fornuft har gått over styr, og jeg bare spyr. Hils mobil junkie, bluespoeten.
2: Det var helt fantastiskt publik, det måste jag säga. Det var, jag tycker att det var den bästa publik som jag har haft på väldigt länge. För att den var så lyssnande och så insatt och de visste varför de var där och så. Ja, det var väldigt, en väldigt trevlig upplevelse.

0: Det var den godeste Rolf Wikström, som litt til og fra, men jeg har hørt at han kommer til Blues at Sea, som går fra Stockholm I oktober, og det kommer vi tilbake til. Det et fantastisk, flott musikalsk opplegg. Mange gode band, god stemning og så videre. Nå, du hørte altså Rolf Wikström med band. Han var flink til å presentere det, og dette her var altså fra Stockholm, Farsing I Stockholm, som ligger ikke så langt ifra stasjonen. Magnus Berg har jo, eller skal dit og spille, blant annet. Jeg tror damen I blues også har vært på Farsing. Veldig hyggelig sted.
1: Vi trodde jo ikke at det skulle bli en liveplatta, men det blev det. For at vi kom överens med Jostein og Mårten og gänget at fasen, vi ger ut det her som vi spelade in när vi var her. For vi jo hadde en spelning her også då, I Notodden.
2: Hey, blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake, and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yay! Enjoy!
3: Hey there, it's Vanessa Collier, and you're listening to Blues Train. Woo, woo!
4: Jeg føler meg veldig hjemme med bluesen, for der kan du være litt forbanna, du kan være lei deg, og du kan være glad, og det så mye å få ut, og det så veldig mye følelser.
5: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
6: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
7: Hej, is this Cindy Lauper?
8: Hi, yes. You yeah. weren't gonna say anything. I was waiting.
9: Yeah, it's me. Han munnspiller fra Chicago. Professor Blues drømmer om blues.
10: Oh yeah, my home away from home, Notodden, Norway.
11: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
0: Av og til markerer vi en av de som har gått bort I Blues Norge. Og en av dem Kåre. Kåre han var altså med I Norsk Blues Klubb I mange, mange år. Han var leder der også. Og han gjorde så absolutt så mye ut av sin tilværelse, og mange var glad I Kåre. Han gikk altså bort I den 24. Juni I 2022. Altså for cirka da, eller snart da, 4 år siden. Han var født 13. September I 1951, og ble altså gravlagt Østergravlund. 5. juli 2022. I den anledning, så, eller en god stund før det, så skrev jeg et dikt da, som var for, ja, til Kåre. Og det het, han gikk jo ofte med hatt, Kåres sommerhatt. Og det diktet som følger, hentet ifra bluespoetens tredje symfoni. Livet kvitrer, og sevjen stiger I kropp og sjelen, og Kåre har tatt sommerhatten på. Vi har ventet siden forrige gang, og arkivet for skjulte gleder har døgnåpent når Kåre har tatt sommerhatten på. Dine øyne glitter som på ei hardangebrud I mai, og ditt kyss smaker salt når Kåre har tatt sommerhatten på. Myggen suser og blodet bruser, og skyene danser som slør over blå himmelvelving, når Kåre har tatt sommerhatten på. Minnes jeg gled inn I din verden, til tone av «Nå det godt at leve», når Kåre har tatt sommerhatten på. Dette rimer jo ikke, men hva gjør det når hele verden urimelig? Men sommeren et faktum, når Kåre har tatt sommerhatten på. Bluespoeten. Så vet vi at Kåre, han Kåre Presthun, som han jo het, han var glad I John Mayle. Og i begravelsen så ble John Mayall også spilt, og det skal vi også gjøre her på Blues Train. Og vi skal ta et kutt av John Mayall, noe av det siste han gjorde, tror jeg. The sun is shining down.

0: Åtte utgivelser på bluestein.no for våren 2026. Det fortsatt våren, det blåser. Alex Lopez, Retro Revival, Mere My Music. Trudy Lynn, Turning the Same, Ole Corners. Just Blues Records. Dette en LP fra 2002 som gis ut. Fat Max, JD and Me, Independent Records. Liz Wright, Shadow. Hun kommer til Cosmopolit 7. november. Spiller jazz, soul og gospel. Litt reklame der. Big Creek Slim, Going to Germany, Straight Shooter Records. Eric Bibb, One Mississippi, Repute Records. Mavis Staples, Sad and Beautiful World, Anti Records. Angelina Francis, Not Defeated. Hennes tredje album, debut i 1918, eget. Nei, 2018, eget selskap. Dr. Helander and the Third Ward, Wishing Spoon, Blue Light Records, Pinsk Blues på beste måte. The Ghost and the Machine, Sorrows, Full Max Recordings, Tommy Leino, Band, Get Them Loose, Homework Records, Professor Blues på blå motor.
1: Vi slipper til Spoonful of Blues med et flott album som de har komponert som heter Songs from Noton som vi har spilt I fra flere ganger før. Vi har valgt sporet Out in the Country og I den forbindelse så vet vi at det det har ikke noe med Spoonful of Blues å gjøre, men Noton Blues Festival har kommet I vanskeligheter. Og det vet de fleste blusere om. Men jeg tror det var 17. Juni, så skal det kalles sammen til et møte. Og det blir spennende å se hva som kommer ut av det.

0: Hello, this is Anna Popovich, and you're listening to The Blues Train, so stay tuned and turn it up.
1: Altså, Psytrax synes jeg kanskje Norges tøffeste bluesband, altså. Jeg synes de, den spillegleden og den energien, og de spilte, og publikum jublet, og når de spilte gjennom hele låtkatalogen sin, og så bare snudde de permen, og så startet de på toppen av alt.

Det var Kent Erik Thorvaldsen det, og som har blitt en meget kjent figur I norsk blues. Og det gode grunner for det. Musikken hans, selvfølgelig. Det skikkelig råbarka blues, som man kan kalle det. Og så det mellomsnakket hans. Han greier å få vrengt mye morsomt ut av seg I mellom melodiene. Med ofte med stor suksess. Så nå var han altså ute med sin Pontiac Blues. Vi skal fortelle litt om musikk. Om hva musikkens betydning. Ganske kort her. Jeg husker ikke fart om jeg plukket det opp igjen, men det står at musikk fungerer som et følelsesmessig og sosialt urspråk som berører oss dypere enn ord alene. Den gir oss en stemme når vi ikke finner ord, og fungerer som et kraftfullt verktøy for å knytte bånd, bearbeide opplevelser og forme vår identitet. Ikke sant? Ja. Det var jo ganske godt sagt. Det var ikke mine ord, men man stjæler litt fra Shakespeare, eller det jo ikke Shakespeare, tror jeg. Men I hvert fall så musikkens betydning stor, og jeg pleier å si at det finnes to typer mennesker. Det de som liker musikk, og de som ikke bryr seg noe om musikk.

0: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. Juli til 2. August. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcaps, Mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. Juli til 2. August. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.
1: Vi står her like utenfor Drøbak sentrum og har med oss en flykaptein som blitt kjent av en ganske snodig grunn. Hva deres navn?
2: Jeg heter José Gómez Ynavarro Gomorra.
1: Jo, etter dette så har de også fått et kallet.
2: Ja, mine kamerater og min kollega kaller meg for El Condor Pasa, eller Una Paloma Blanca, La Paloma Blanca. Ser flyr Condor Pasa, sier de.
1: Men de har jo fløyet alt for lavt her nå ifølge norske myndigheter.
2: Ja, det følger norske myndigheter været helt forskjellig det. For det vi kan komme ut I kjøre, ikke lavt, for vi må få se det nydelige land, vet du. Så bare få se utsikter.
1: Jo, det jo en ting, men det må vel være...
2: Passasjerer, se på bergknatter og knøs.
1: Ja, ja. Ja. Men det må vel være forsvarlig kjøring for det?
2: Det forfarlig kjøring for oss.
1: Ja.
2: Vi kjører forfarlig, og når vi har kommet ned, vi sier... Hello, this is your captain speaking. Look out of the windows, and you will see... Og så kommer alt som man ser på bakken.
1: Ja.
2: Så det ekstra for passasjerer for å se ut.
1: Kommunikasjonen med tårnet, hvor, ja. Den går jo på engelsk.
2: Kommunikasjonen med toget på engelsk. Ja, det engelsk. Mm. Og der sier vi, hello, Tala. Kom inn, 00-5560 Oscar. Så sier Kåne, all right, come on, down you go. Og så går vi flyver ned. Vi kommer og lander perfekt på enten Fornebu, eller Gardermoen, eller Fevik, eller Gjøvik, eller hvor det måtte være.
1: De har jo gått et innføringskurs I engelsk, nettopp for å kunne kommunisere med både passasjerer og tårn, så vidt
2: jeg har fått det. Yes, yes, yes, Sonny boy. I have gone English course. Is it true what I say about Dixie?
1: Hva?
2: Welcome to Norway. Hello, hello. This is my car. My mother is a wagon. Good night, Irene. Is it true what they say about Dixie?
1: Og dette har de fått...
2: April love. What?
1: Ja, dette har de fått bruk for i også I...
2: Bruk?
1: Ja, dette har de fått bruk for...
2: Oh yeah, yes, yes, yes, yes. Ja, vi snakker engelsk som bare det. De kan jo bare kommunisere med engelsk.
1: De har vel ikke gått rett på denne flyruten som de nå kjører?
2: Jeg har gått på... Nei, jeg har kjørt flyrute før jeg. Jeg kjørte flyrute før og jeg kjørte flyrute med en enkel tropp. En enkel tropp en dobbeltdekker. Fra Andalusia til El Jumez og tilbake med frakt og gods. Gods, frakt og post.
1: Ja.
2: Så har vi en rute som vi kaller for El Rutos Maratonos. Ja. Det maratonruta. Det Malaga, Oslo, Narvik, Aberdeen, Egersund, Nairobi, Sydney, Honolulu, Hawaii, Oslo, Bergen, Farsund. Oslo, Bergen, Nairobi, Egersund, Johannesburg, Perth, Farsund.
3: Ja, det var vår humorbolk her på Bluesstrand, og vi gikk da tilbake til når var gamle dager. Hentet ifra dobbeltsede norske humorklassikere I 50 år. Men dette var jo da selvfølgelig Harald Heidesteen junior som flykaptein, og han gjorde en veldig god figur der. Så, ja, Det var mer moro før, var det ikke det? Det noen som har noe å si fornuftig om det? Det veldig vanskelig å måle, da, men I hvert fall, man lo jo mer før av de komikerne vi hadde. Nå det jo nesten ikke noe som morsomt. Men det så.
4: Og jeg tenkte bare det som var 20-veien en kveld, så skriker gubben, «Finn noe verdiløst som jeg kan slå I stykker sin!» Da sier kjæringa, «Slå hun I veggen!» Og så kom flygende sitt en mann sin en mørk høstkveld, og det helt kvit I ansiktet, helt forstyrret, så sier han, «Tror du ikke det var en utbær som hørte på og voldtok meg?» Da sier han, «Jøsse gubben har det blitt så mørkt alt!» Gjør det seg fæl ut, men jeg lever som en nonne. Var det ikke han som var inne I butikken og skulle kjøpe seg en dress og det? Og så sier og så prøvde han dressen. Jakka satt helt fint. Men jeg så spørte ekspeditrisen om han skulle ha to par benklær. Nei, det greier seg med et par, sånn. Og så prøvde han dressen, og jakka satt helt fint. Nitte buksa. Ja, dette skal vi ordne, sier ekspeditrisen. Og tok målt han da, begynte å måle, så tok han veldig mye mål innom låra. Og da sier gubben, jeg tror jeg tar en bukse der, liksom.
3: Ja, Gete Sara, hun fikk folk til å le, som du hørte mange ganger. Hun var et unikum, datter til en predikant, og vokste opp I et kristent miljø. Så der det humør, ja. Men ikke alle religiøse miljøer, jeg skal ikke nevne det I denne omgang. Der det I hvert fall ikke mye humor. Men takk GT Sara for alt hun gjorde, det en stund siden hun gikk bort. Hun ble over 90 år. Men utrolig mye hun gjorde for å more folk. Det hadde hun virkelig tak på. Vi takker Roy Larsen for å legge ut program og diverse, og bluesprofessoren for sine oppdateringer I bluesverden. Våre lyttere og 17 radiostasjoner som sender bluesstream. Husk gå inn på bluesbluzz.no og hør mer deilig musikk. bluzz.no Jeg heter Jan Christian, og vi høres om

Jeg vil si noe om mitt forhold til måker. Jeg hater måker. Ikke hele tiden, naturligvis. Når de flagrer på himmelen som hvitt papir, eller flyter stille på det blanke vann og ligner vakre badedyr av plastikk, da er de en naturlig del av sommerens bilde, og man tenker ikke mye på dem, verken med hat eller kjærlighet. Men når de åpner kjeften og skriker som syke sjeler, kan du se helt ned i deres blodige, skamløse innvoller. Hvis en måke har fått tak på et fiskehue eller en tarm eller noe annet svineri, og flyr av gårde med dette i nebbet, da kaster de andre måkene seg over henne og skal ha, og resultatet blir at gørre detter i vann og synker, og ingen av dem får noe glede av griseriet. Måker eier ikke samfunnsånd. Skal ha, jeg tør ikke tenke på hvilket parti de ville ha stemt på hvis de hadde hatt stemmerett, og under sånne forhold tenker jeg, jeg er glad jeg ikke kjenner en måke personlig, sånn at jeg måtte oppføre meg noenlunde høflig mot vedkommende. Jeg ville ikke hatt en måke om du ga meg en. Hvis du ville gi meg en fugl, og jeg kunne velge, ville jeg ha sagt, gi meg en kelder som kvidrer med glassene, som svever mellom bordene, eller kommer tassene mot meg. Måker er jo kjent for å holde sammen i par, visstnok hele livet. De er kjent for å være trofaste mot sin partner, og det synes vi er så sympatisk. Men jeg vet ikke, hvis jeg hadde vært gift med en skrikende, skal ha, innvollsetende, fiskeluktende partner, uansett hvor trofast hun hadde vært, da hadde jeg kanskje tenkt at det var like bra om hun fant en annen.

og glad kommer rennende mot meg. Jeg mener som står på stasjonen og venter når jeg kommer toget fra Oslo eller hvor jeg har vært. Jeg har sett en søndag i Lillesand havn. Jeg har sett det mange ganger, men også en søndag i Lillesand havn. Så jeg en gang to måker som forsøkte å voldta en plastkanne som lå fløt ute mellom bryggene midt i kirketiden med barn til stede. Måker oppfører seg som dyr noen ganger, og som sagt, ganske ofte hater jeg måker.

hjerte med ømhet og nakent sinn. Jeg hater måker, men det mange ting jeg elsker. Og lenge hadde jeg det sånn at når jeg møtte folk som framgikk det, ikke hatet eller elsket det samme som meg, da tenkte jeg at de måtte være litt gærne. Og jeg tror at mange har det sånn ennå. Ikke røykere for eksempel, som oppdrar sine barn til ekle små tyggegummiluktende moralister, som går gjennom den eneste røykekupéen på tog og sier: æsj, det lukter røyk, røyk er farlig for kreften. Jeg tror at ikke røykere mener at annerledes tenkende burde reise til Spania. Som sagt, jeg hater måker av ovennevnte grunner. Men hvis jeg møter en som elsker måker, en som synes at akkurat måker er som frihetens hvite lys på himmelen, en som elsker måker fordi han synes måker er selvstendighetens og ærlighetens stemme i en forløyet verden oppe på Sørland, hvis jeg møter en som elsker måker og sier det, eller hvis jeg møter en ikke-røyker som mener at røyker ikke bør ha adgang til offentlig sykehus eller offentlig jernbane, men løpe etter for eksempel Vestfoldbanen, da skal jeg forsøke å se på vedkommende med forståelse. Men lett blir det ikke.

eller som kvidrer med glassene, som flyr mellom bordene og kommer tassene. Gi meg en kone som smiler med tennene, som står på stasjonen og glad kommer.

0: Vi har noe litt luddig lytte puddy puddy.
1: Thomas Gjertsen, takk for at du
0: lytte til radios, din lokal radio.

Something Better Change fra albumet No More Heroes som kom I 1977. Det dreier seg om det engelske bandet Stranglers som ble dannet I Guildford I 1974 av vokalisten og gitaristen Duke Conwell, keyboardisten Dave Greenfield, bassisten Sean Jack Burnell og trommeslageren Jet Black. The Stranglers single debuterte I 1977 med Get a Grip on Yourself. Samme år så nådde de topp 10 I Storbritannia med albumene Rattus and Norvegisus og No More Heroes som vi har hørt ifra. Og begge disse albumene kom I 77 altså. Og singlene Peaches, Something Better Change og No More Heroes ble da hitlåter som nådde topp 10 I Storbritannia. Og vi skal høre en av de andre hitlåtene, ikke bare Something Better Change, men også den som heter No More Heroes, kom også altså fra albumet som heter No More Heroes. Titelkutt altså. Stranglers, England. Musikk fra min oppvekst.

No More Heroes, og en topp 10 i Storbritannia, og fra albumet No More Heroes var det. Vi skal ta med oss en stor hit til. Skal bare nevne da at bandet har vært innom, skal vi si, de fleste genre. I hvert fall så har de variert. De var innom punk new wave, de var innom, skal vi kalle det for kunstrock, gothic rock, og så ble de popstjerner i tillegg. 80-tallet så kom der en del poplåter. Men vi holder oss på 70-tallet, der undertegnede altså åpnet, ikke åpnet, men oppdaget The Stranglers, og det gjorde nok helt på tampen av 70-tallet, og følte bandet da inn i 80-tallet og 90-tallet, og hentet de frem den dag i dag, selvfølgelig på vinyl og på med platespilleren. Det er det det dreier seg om. I voksen alder og mimre gode opplevelser med vinyl, som er kraftig tilbake og hos ungdommen, og kjekt er jo det. Jeg nevnte to album kom ut i 77, No More Heroes og Rattus Novedisus, og da må vi ta med en hit fra sistnevnte album, Peaches fra 77, denne år, og topp 10 hit i Storbritannia.

Peaches ble også en topp 10-slager i Storbritannia fra The Stranglers, og vi skal til 1978. Da kom albumet Black and White, som også gjorde det bra, og det gjorde vel de neste albumene også, i hvert fall et par album til. Vi skal komme tilbake til det, men først så lytter vi til låten som heter Nice and Sleazy fra Black and White albumet 1978, The Stranglers.

ganske så tøft og med kjente elementer fra engelsk rock. Jeg hører jo litt Police inn I dette, og jeg hører en del andre engelske rockband også. Og så det vel sånn at noen begynte før andre. The Stranglers var jo I gang da på 70-tallet, og så har andre band hentet litt inspirasjon der, og så har The Stranglers hentet inspirasjon fra andre band igjen. Fra Black and White-albumet 1978 vi kom til altså, der fikk du låten Nice and Sleazy. Så skal vi til en 60-talls hit, for låten som du nå skal få, den ble gitt ut I 1963, og det en låt skrevet av Burt Bacharach når det gjelder melodi, og teksten det Hal David som har skrevet. Og så ble låten laget til Dionne Warwick, som da ga den ut I 1963, og den ble jo en hit, topp 10 hit på 60-tallet, og så ble han ikke verst mottatt heller på 70-tallet. Når The Stranglers laget sin versjon, litt mer rocka og litt mer punka, Walk On By det låten altså heter, en klassiker fra 1963.

Det var The Stranglers med låten som heter Duchess fra albumet The Raven, som også ble en ganske bra suksess for bandet. 1979 kom det ut, og vi skal ta med oss titelkuttet fra dette albumet også, og da heter han nødvendigvis låten The Raven. Bandet altså The Stranglers. Programmet musikk fra min oppvekst.

Det var låten The Raven fra albumet The Raven, og vi bikker over på 80-tallet. Vi har vært innom 70-tallet I første halvdel av denne musikk fra min oppvekst, og det var jo slutten av 70-tallet at undertegnede oppdaget nettopp The Stranglers. Hvilken låt jeg hørte først det jo litt uvisst, men kanskje var det den som heter Walk On By, muligens, eller kanskje en av de første som vi har spilt I dag, No More Heroes, eller Something Better Change, det var kanskje det. Vi skal over til en litt annen spesiell plate fra The Stranglers, kom ut I 1981, og den heter The Gospel Accordion to The Men In Black. Vals In Black heter låten du får her og nå. Ble egentlig tatt ganske godt imot dette albumet også, men annerledes, ja, på en måte.

nesten litt Tivoli eller kanskje sirkus over denne låten The Gospel Accordion to the Man in Black, og Waltz in Black var det du hørte fra albumet Stranglers, er det altså som har fremført den og The Stranglers er det jo, det her dreier seg om engelske band som startet i 74 og de startet som et pubband, og det er jo ofte der det begynner, først på gutterommet, så ut og spille på små steder, så blir stedene litt større, så blir man oppdaget, og så blir stedene enda større, og så blir man stjerne, og så blir det kjempestort. Stranglers, The Stranglers har jo vært store, og jeg vil jo påstå at de er ganske store fremdeles. Mange lytter til dette bandet. Og vi skal til albumet som heter La Folie, som kom i 81, og låten Everybody Loves You When You're Dead, og så kommer det en perle etter denne, en av de store fra bandet.

Dette var jo litt rocka igjen, og snev av New Wave, kan vi vel kanskje si, ifra The Stranglers anno 80-tallet, 81, Everybody Loves You When You're Dead. Og så ble de jo litt poppa etter hvert også, og på La Folie så har de jo en perlelåt som du skal få hvert øyeblikk. Jeg skal bare nevne da at originalbesetningen var jo Hugh Conwell, Jean-Jack Burnell, Dave Greenfield og Jet Black. Så kom der endringer, for Conwell forlot gruppen i 1990, og Greenfield døde i 2020. Senere medlemmer har jo vært Bess Warne, gitar og vokal, Jim McCall,

Vi er altså på 80-tallet med The Stranglers, og du hørte perlen Golden Brown, en låt som mange som gjerne ikke har hørt så mye på The Stranglers ellers har fått med seg. En poppa låt som jeg velger å kalle det. Bandet, det begynte jo som punk new wave band, og så ble det rocka, og så ble det eksperimentelt, og så ble det pop, og så ble det diverse. This Song er en låt som kom ut i 2021, som viser at Strangers holder koken også på 2000-tallet.

Det var disse sang som kom ut I 2021. Rocka The Stranglers igjen der. Vi skal tilbake til 80-tallet og til albumet som heter Feline, som blant annet inneholder en låt som heter Midnight Summer Dream. Dette albumet kom ut I 1983. Og da det litt snillere The Stranglers igjen.

Midnight Summer Dream fikk du en smakebit på der fra albumet Feline som kom i 1983. Vi skal tilbake til 70-tallet. De startet jo i 74, startet som et pubband, og etter hvert litt større bordsetninger, hvis vi kan kalle det det, mer publikum og større scener, og etter hvert så slo de gjennom. Og en av låtene som de gjorde suksess med, det var jo Get a Grip on Yourself, fra albumet Ratos Novegesus. 1977, en smakebit før vi runder av. Med en poppa låt, hvis vi kan si det sånn. En som mange drar chanser på. Først rocker The Stranglers.

Det var smakebiten som lovet på Get a Grip on Yourself, som altså var en låt som bandet slo igjennom med. The Stranglers, som det har dreid seg om. Engelske band som startet I 1974. Vi skal runde av I 1986, da kom der en låt som heter Always the Sun, og det jo også det som jeg kaller innenfor pop-sjangeren. Jan Petter Svendal mitt navn. Håper du har fått et litt bedre innblikk I The Stranglers, og har lyst til å lytte til enda flere låter fra bandet. Det gjør I hvert fall undertegnede. Vi runder av altså med The Stranglers og Always the Sun, kommer tilbake til flere programmer I denne serien. Musikk fra min oppvekst. Ha det godt.

0: into the camera, walk away.
1: Lyden av ditt nærområde.

0: Dette er Lars Vaular, og du hører nå på Radio Os.
1: Radio Os. Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og i Altibox, i nettradio og Radio Player. Radio Os.

お客様、どうぞよろしく。次のシンガーはセリン

0: Heyden!
1: Radio Ulrich Arkoh!

down. Velkommen til Dags platesamling her på Radio Os. Jeg heter Dag Hefte, oppvokst på Lepsøy i Os kommune på 60- og 70-tallet. Programmene tar utgangspunkt i min interesse for musikk og platesamlingen min.

Programserien følger platesamlingen min noenlunde kronologisk og vil gjenspille utviklingen av smak og åpenhet for ulike musikalske sjangre og retninger underveis på ferden. Hey!

0: med på en musikalsk reise fra min barndom på 60-tallet, frem til i dag, over 60 år senere.
1: Vi nå kommet til kapittel 15 i dags platesamling, med høsten 1983 som innkjøpsperiode. Hjemme hos Bjørn Bugge i barndomsheimen hans, så dessverre måtte jeg vike for modernisering og utbygging i Os sentrum. Der ble jeg introdusert for gruppen King Crimson og albumet Red. King Crimson ble etter hvert en av mine store progrock-favoritter, og med et godt antall plate i samlingen, og flere konsertopplevelser. Her det mye bra å velge iblant, i ulike epoker og stilarter. Men hvorfor ikke begynne med starten? 21st Century Schizoid Man, debutalbumet, første kutt, som heter In the Court of the Crimson King, utgitt i 1969.

I epoken sent 70-tall, tidlig 80-tall, ble såkalt prog-dinosaurer erklært som en utdøende rase, da grupper som representerte punk og new wave var det nye saliggjørende. Grupper som Sex Pistols, Clash og en rekke andre fikk sine gjennombrudd I denne epoken. Jeg hadde sansen for energien og friskheten som lå I denne musikalske retningen. Elvis Costello and the Attractions, som jeg har hatt gleden av å høre live en rekke ganger, første gangen I Royal Albert Hall I London, januar 1987, må nevnes. Albumet Armed Forces kom ut I 1979, og med høyre låta Accidents Will Happen.

0: I heimlandet grodde det også frem med nye, gode norske band, så gjerne sånn på norsk og på dialekt. Norsk, eller hva skal vi si, norsk-polske depress, med polske André Nebb på vokal, blandet språk, dialekter og instrumenter til en ganske utradisjonell og lettere kaotisk, men dog underholdende punk-inspirert mix. Vi hører Bojo, ja I alle da, hvordan skal vi uttale dette da? Vi hører Bojo Shekohom fra debutalbumet Block to Block, som kom ut I 1981.
1: Hvis at jeg selv ønsker korsit, som kanskje vi tjener, prisvård om jeg ser goda mi, det ser jeg mye. Nas bila lagia gudmon, pojdze asiuta si dom, edom ci agud dos bonecka.

Slutten av 70 og begynnelsen av 80-tallet så var jeg stadig på søken, nysgjerrig og åpen for nye, personlige og musikalske retninger. Blant annet brakte noen plate med Bob Dylan meg inn på sporet av såkalt kristenrock. En rekke amerikanske artister som Barry McGuire, Randy Stonehill, Arlo Guthrie, og ikke minst Kerry Livgren fra gruppen Kansas, kan nevnes. Men som lytteeksempel så har jeg valgt en mix av låtene UFO og Look Into Jesus av Larry Norman. Hentet fra 1976-albumet In Another Land.

1983, med hybel øverst oppe i Strømgaten, på hjørnet mot Allégaten, var perfekt utgangspunkt for et rikt konsertliv i byen generelt, og på Hulen og studentsenteret spesielt, som ble besøkt titt og ofte, både for kjente og mindre kjente artister og band, mye lokalt som gjerne ikke enda var kjøpt eller gitt ut på plate, men grupper som Program 82, Ken Dang, Elektrisk Rein og så videre, kom etter hvert med i platesamlingen. De planlagte eksemplene av noen av disse her har vi dessverre ikke radiospillbart tilgjengelig til det her programmet. Så vi får bare gå videre til det doble livealbumet Welcome to the Club med Ian Hunter. Utgitt i 1980 ble det først en del av samlingen min gjennom et bruktkjøp høsten i 83. Ian Hunter er blant mine store musikalske favoritter fra tidlig Motley Hoople og videre i solokarrieren hans. Jeg fikk også med meg en fantastisk konsert på Maxim noen år senere, nærmere bestemt 26. januar i 1989. Stod han på scenen i Maxim med band og legendariske Mick Ronson på gitar. Fra albumet Welcome to the Club spilles komboen Once Bitten Twice Shy og Standing in My Light.

Vi har allerede gått inn i kapittel 15 av dags platesamling, platekjøpåret 1983, før størrelser som Beatles og Rolling Stones nevnes i særlig grad. Selvsagt oppdaget og tatt opp på bånd tidligere. Men første innkjøpte Stones-LP ble Exile on Main Street, kjøpt hos Toots 4. november 1983. Det skulle bli mange flere til kvart, og noe senere ble det også en og annen konsert, blant annet i Stockholm og på Koengen her i Bergen. Fra det glimrende dobbelalbumet Exile on Main Street spilles låten Sweet Virginia.

on Main Street ble påbegynt i England, fortsatt i Sør-Frankrike og avsluttet på vestkysten av statene, nærmere bestemt i Los Angeles. Utgitt i 1972. På den andre siden av kontinentet, i Miami på østkysten, ble bandet Dixie Drags etablert året etter, i 1973. Med høyre låto A Road Expense fra fjerde albumet Drags of the Earth, som ble gitt ut i 1980.

Dixie Dregs var et rent instrumentalband uten vokalist, med gitarrist Steve Morse som grunnleggende medlem. Da britiske Deep Purple for n-te gang skiftet besetning, ble legendariske Ritchie Blackmore erstattet av nettopp Steve Morse I 1994. Og Morse ble værende fast gitarrist I Deep Purple I hele 26 år. I Deep Purple har også vokalisten Ian Gillan kommet og gått gjentatte ganger, men har vært på plass på begge konsertene jeg har regnet vekk på her I Bergen. Siste gang på plenen I Bergen Husfestning I august I fjor. Artisten vi nå skal videre til var vokalist I Deep Purple I perioden 73-76, og medvirket på tre studioalbum. I oktober I 78 kom første albumet med hans eget hardrockband, Whitesnake. Men I året mellom 76 og 78 ga han ut to soloalbum med noe mjukere og mer variert innhold. Det andre soloalbumet kom ut I mars 1978, og fra det så hører vi titelkuttet Northwinds.

Utover på 80-tallet var det flere av de såkalte dinosaur-prog-rockerne som nok kjente på et behov for fornying av stilen. Britiske Yes er blant de som plutselig nådde ut til et bredere publikum med nytt sound og mer radiovennlige hitlåter, som eksempelvis Owner of a Lonely Heart fra 1983-albumet 90125. Den påfølgende turnéen brakte bandet til Norge og Drammenshallen. Og 16. juni 1984 var undertegnende på plass i salen.

Dagens program avsluttes med nok et progband som gikk pop, enten en liker det eller ei. Her Mama fra det selvtitulerte 83-albumet Genesis. Kjekt at nettopp du har hørt på dette programmet. Annen hver torsdag sendes et nytt kapittel I programserien, med reprise lørdag samme veka, og torsdag og lørdag veka etterpå. Sendetid torsdag 15-16, og sendetid lørdag 22-23.

Hallo, hallo og velkommen til Yngve sin spesialmix her på Radio Os. Han er født 4. mai i 1993. Her skal dere få Slå Hjerteslå med Chris Holsten.

Da fikk dere høre Faen ta deg med Razika. Og de var et norsk indie-pop-band, grunnlagt i 2006 på Møhlenpris i Bergen. Neste låt kom ut i 2012. Her skal dere få høre Øynene lukket med Lars Vaular og Sondre Lerche.

0: Tusen takk skal dere ha.
1: Thank you, Wembley.
2: Da fikk dere høre Spill Johan Spill med Ausa-karene. Og de et norsk orkester og revygruppe som debuterte i 2007 med revyen Haraball i Naustet. Neste låt kom ut i 2021. Her skal dere få høre Engel ikke dra med Tix.

Da fikk dere høre Apple med Røyksopp, og den kom ut 23. juli i 2001. Neste hun er født 18. mai i 1962. Her skal du få høre Heaven Can't Wait med Sandra.

Da fikk dere høre Adam von Bites the Dust med Queen. Og den kom ut 16. august i 1980. Neste låt kom ut 1. oktober i 1987. Her skal dere få høre

Da fikk dere Ibiza 2020 med Ringnes Ronny, og den kom ut i 2020. Da må jeg begynne anledningen å takke for meg i dag, og så ses vi neste gang. Her får dere siste sang for i dag, Wild Vaughn med Florida and Sia.

What?

Han vaksen og han slit som folk gjør flest Med nybruk opp I Åsmarken der kjæringa hest Han syns det blir for lite gjort Og streva jevnt og trutt Og han trøster seg ved furushus Når dagen blir for stutt

het huis. Til du ser hvem som får mest applaus.

nå også på Radio Player. Du finner Radios på FM 103,2 og 105,1 MHz og på nettradio radios.no.